0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Хосила зикри худоя аст, камоли хама кас. Он чи бе зикри худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bonk Immun International 11-22.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Тута Рона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдос чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلکی زار از چهارشنبه علاوتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیو

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.27 درم، 1000 سومی ازبکی 77.74 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Азия Плюс. Радио по харфи аввари алифбо.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 мо, бе комиссия ва бе пеш пардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Ту ин аздик аст, ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллекцияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда, фарқиятро худат эҳсос намо. Дар хотир дор, имрӯз интихоб فردو افتخار. نسیه میرودو تیلو میموند. میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفات دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تیجی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگا چیپس در سامانه میگا چیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-888-888-88 اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگا چیپس نقطه تیجی. چی خوب است اگر غذا و خوریش ها در برابر خوشمزه بودن باز فایده آور هم باشند، مثل پسته های برکت. اون پر از انرژی تازه، ویتامین و لذت حقیقی پسته است. انتخاب کنید پسته های خاندان ایرانی، ترکی و تاجیکی، یکچین، طبیعی و برای مزه دهان وقت سفر، کار و استراحت. پسته های برکت با محبت بسته بندی شده برای جسم و جان фойда оваранд. Баракат, баракат дар ҳар харид.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Доггой Пульс. Бемадори Вадарт, Даршика. Шояд ин нишонаи кирмҳои руда бошад. Вақте он расид, ки меҳмонони нохондаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гиматес. Тафсилот дар сомонаи Гиматес нуқта тиҷе. Фаъолият иҷозатнома дорад.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.
0: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
4: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 20.7 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضی اید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Рона. Радабандии Таронагуи Тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Хит Таронаи ин хафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلکی زار از چهارشنبه علاوه برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رای

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл Иммун Интернешнл Эхсоси Хамрахии Хамешаги
2: Харки манзури худ аз гайри худо металабад Чун гадоест ки хаджат зи гадо металабад Ходими Исфахани
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл Бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bonk Immun International 11-22.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Доғой пус. Бемадори ватард, даршикам. Шоят ин нишонай кирмхой руда боша. Вахте он расид, ки мехмонони нохондаро берун кунед. Ташхиси сироятхо ва кирмхой руда бо нархи дастрас дар озмойшгоҳи гиматес. Тафсилот дар сомонаи гиматес нуқтати же. Фаолият иҷозатнома дорад.
8: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-06-06.
9: Бахшида вас 35 солагии истиклоли давлати Таджикистан. Иқдоми ҷашнӣ аз санъатсоди Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14 фоизи солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар сам гузоред. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Санъатсоди Ротбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
10: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики боэътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
9: Рақами телефони идораи реклама
11: 41-41.
12: Ҷони оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
13: Дуруд азизон. Кудак ва ғашкунӣ ба истилоҳ истерика. Чӣ гуна дуруст рафтор кунем, то ин ки аз ин ҳолати ба кӯдакон муқаррари ӯро раҳо бахшем. ғашкунӣ бесабаб барои кӯдак роҳи ифодаи эҳсосот аст. Мо инро нағз медонем. Равоншиносон низ мегӯянд ки дар чунин ҳолат кӯдак худро идора карда наметавонад ва сарзаниш кардан бефоида хоҳад буд. Муҳим аст ки волидон ором бошанд ва кӯдакро бехатар нигоҳ доранд. Фарёд ё ҷазо вазъиятро бадтар месозад. Инро аз таҷрибаи ҳаррӯза хуб медонем. وقتی این احساساتی او آرام شد، میتوان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را میاموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده میتوانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بوزی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
9: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می‌دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
14: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در معینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزا ما رو وادار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغز سرجایگیرند و مغز اونها غذای شیرین و کالری زیاد داشته را دوست میدارند. یعنی از این برمیآید که این عیبی ما یا یگان خل گرسنه چشمی نیست.
9: با صمیمه این ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر. رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سیراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سیراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.